La huma no vi oki ona, me phule xie li, ni ma do ka, ti ya li lie ga, ha lu di ja. La hu ya li ko na bao cho, ja da leng a hi di gie, ha ja ke me li ko, o na han me.